0: ka tloa ka etsa jalo monyakwana jale ke a onka wena
1: ako dale wa ntabo
0: phepi mo kana tlo
1: hey
0: phepi
1: amene ngwane
0: tanki na ja